0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: तू सुख सानने रे जगल मध्य मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से बिकम कर चला रे नाना का तीन नाना का काम रे तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जन दे जान मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम ने ये जन दे रिस्क सान पर ना जब फिक्री जाने मु उतनी Mahana kita fusi lain desana aku deh, mana rakan as? Semu zaman lefi desana deh, mana rakan tempat? Eh, demrara na, tapi dah semua tangs miring zane, saya zawa deh.
2: Karena kafir nasu, apa tara konsan? Ele fia na kafir nasane, mengasu tahu na tafsir le kita rupiah tak? Kena bulat sunai nasane.
3: Eh, suit zan le, macam ni mungkin dia mata kasihara, sunan lah kau le suit tu ngatati. Saya nak buat apa? Suit tu jenis maaf tu lecang suit sahaja le suit. Suit tu nak kafina, timnya nak kerja tu nanti tiada walas asyik jam susu tu mula walas tu tu naik sendu. Saya mampai yang rena jauhian zaman tu ni mampat naji rakun sih. Tapi tanjung nanti tunggal mana?
4: Karena kafina suit tu, le ulan ada tungsa, apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan panrin we teh itu tambah tak kasar, teh sutun mitsa san. Ye fakih reza nawazir we teh maafin asha neto nariwa fati nawe makafit kuwa anti musimam cikti zaiti nawe semana sal ti san ye. Ye cipto wenyan jalan famana nani tika manukan cik.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.

0: तुम कुफा भी
1: ना तो ये फिर फला ना यंबुला ना ते फला ना ना ये राय सबके समार वो तो वेरे निशु सेरे नि पेपे बोप्तान चीज़ निर्कुरे ने ना मना चास साले मिला फाने ताना ना पेपे कुसाले तो चाइना मिस सन मिला वो प्याज ना चाने बानी या चाने तेनारा ना निकिस केले ना जंद्रिन पर वो चंपले फाना प्याज ना
2: Saya ingin panana nimbulan ini istau deh, bukan panana panjakan arit. Aceh tolo jangan cembulat yang nawe, tahu nanti panah jangan sih kecamp ni sendi. Fap tejanan sih tenat sini, tetom sih kecam matungan sih. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, deh. Pemanimba fucun, manggalat. Faulan atau kena rusti, atau kena sihna panah biasa. Nampis ni ulpirin yang nacer reyave. Basihna panah nara nara, nampis manggalat cuman manon cimet, atau kena faiz nara kena lalanan sih tenat. Aceh nampis manggalat cuman imba cun deh.
3: Nampai imbunan sendi, panana pantakan aje imbunan kau kacan. Jadi panana imbunan, asli misman aja firtun deh jam sorto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari kita ni tu mulis. Doa sor ni pamil sor, pamus main atau old lah semua nunu pun pamil si. Jadi mandi romor sendi kacir aje. Jadi ni baca cuci sendi deh mandi mah. Dasar tiada sabat tu sendi. Tukunis lala main tu tadi, sana pun tiada marn. Kunis lela lama itu, dan semua mana saja panen yang bunan nanti kau.
4: Panen yang bunan lah, di panen yang resenam ni resen mah, itu barang lah. Sebenarnya sih, cina kresan deh is, kau itu barang kau mana, piara muna, nanti. Seru, missing wool, sembuletin mana tu sutaf nama lakas. Manaja sana, fana nak kira ni nasanya. Tetapi nama manaja cakap sendaf ni ambil. Mesti pihon tetap sifu pihon itu kuna. Maafkan tetap cerita asal ini yang melalui nanti fakuh. Tapi kem tip nanti fakuh ini je. Atir nanti kira nasi tuk nama tanas. Fakulah na met cara ini lah. Afana manaja sana, fana nana imbun nasi. Anak kerilu, jengja, apa yang tu katan leis, apa yang ramai dengan sana, kesana mufanape, mufanu, semit katan yang si kulmuzani, fakenaran sana, lefanetana natawan ni fawok, mufanetana nwe, tena azun sana, armasafam cara, fakmasan kumatel lefanetana natotik, lasa publicity leis fakfanetana. Tetapi mereka kacau ya wanita fakir itu.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.